0: تلی کن واتن لفهید
1: یا سوان
0: سوانم تا لو پایی رینگا بنیوتا
1: جان مون جو
0: هبیتو گوی من را دو همه نالب